0: سر ماه پلیسی دی اف ام.
1: Sasanya o la hamuna cha na ibile sidula mesotsonye mashume a mabedi metso e mehlano ka mora hora ya borobedi. Ke la bobedi beke ngwedi ena ya lwetse pepile matsatsi a robedi ka ofela ke selemo sa dikete tse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng. Kgwedi ke ya borobong selemong se. Le bo hemo ha uona bo etseng o re tiane ka lebaka la bona mina le wena ge se re betla mase le seng o fitlela o re nya le shumele na le metsiwe medi di notontse nne ka ofela tsebeletso ke le sedi le nana o le bitswa re moho ntswa ke ke nna mo radio ntatempesi mo ga le biso ka sebe go hong go di khile moya tsena